Emisiju započinjemo prvom suitom, opus 46 iz Per Ginta Edvarda Griega. Čućemo četiri poznata stavka, prvi jutarnje raspoloženje Allegretto Pastorale, zatim Osinu smrt Andante Doloroso, Anitrin Place Tempo di Mazurka i U predvorju Gorskog kralja Alla marcia è molto marcato. Svira Berlinska filharmonija kojom ravna Herbert von Karajan.